ari, se m-ați dimrit, vie-mi pe ari. Lulet fețel, da suria, si prmoa de părtuia.